مما

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

عقدا لخيره بعد رفيق البريات. يا أكرم

إني أقول ولا يمين.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. وما

بما

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

0: hasbuk.
1: Sadaqallahul azim.
0: Omar Fall don tari nonu kon ñi ngi wo ay wajuram ñu jox ko ay neexalam wala ay kadom kon jox señ Ousmane mu kontiné ci programme bi
2: jërëjëf señ Mamor
0: ci xalé yi di sakku wat ci bokk yi ñu gëna wa bayyi wat xel jotay bu baaxa baax te gëna deglo bu baax gëna téwlu alquranul karim gi nga xamné ñu ko fi jang waye xalé yi nga xamné ño wattu alquranul karim ñi ngi bayyi lo xel mbokk yépp rek ak seeni wajur ne bis bi ñi ko darajaalé serigne abdou samad mbacké su ko défé xalé yi biñ taré ba nopi ñi ngi doon wax seeni wajur ñu jox leen seeni cadeau waye seen shahada yi nga xamne moy seen diplôme yi wone na ñoom wat nañ alquranul karim serigne abdou samad mbacké mi nga xamne mom lañ darajaalé bis bi mo leen ko wara jox kon loolu ñu bayiko xel bu baaxa baax xamna ci kanam kanam dana fi tew insha allah taala su ko defé xalé yi bu conférence bi jéxé timit wa daara ji dañuy jël fête waye bëgg nañ bala ken ben xala bayiko ci daara ji na jaar ci bureau bi ñu enregistrer ko ba nopi mu dogo yeweku lolou nak wa franco arabi bokku ñu ci waye wa daara ji ñoy jël fête lolou ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax ñu bayyi xel timit ne bis bi ñi ngi ko dara jaale serigne abdou samad mbacke mom serigne shuaib mbacke ibnu qadim ar rasul ñaan yalla mu yagal ko bu baax te degeural ko xamna kon dañuy continuer programme bi rek ndax ngon gi dafa xawa gatt lol te xamna julli jotna waye bala ñuy taxawal julli gi inshallah taala dañuy jalle gen kaddu rek suñu pare ñu dag ko dal di dem julli ji kaddu gi moy kaddu ahlul khidma ki wax ci sen tour moy serigne baba ndjay serigne baba ndjay mu teunk ko ci ñaari minute rek su ko defé ñu taxawani dem julli ji ba ñew wuyé di programme bi inshallah taala serigne baba ndjay bismillah tafaddal xamna ci ñaari kaddu rek ñaari minute rek inshallah taala
3: jere ngeen jëf mbolo mi serigne dam job no ngi lay nuyu bu baax ak serigne babakar jaxate waye kenn ci serigne bi di serigne mustapha mbay sam momit fa tabarakallah tewna ci jotaay bi oustad serigne saliwu momit tewna ci jotaay bi waye usratu serigne mor job ndar ñepp te serigne abdullah job ak serigne dam job ne ci bobba waye sunu xarit serigne modou yassine job fa tabarakallah serigne abdul latif mbacke ibnu serigne cheikh mom serigne abdul latif di kenn ci serigne mohammed ni muntaha mbacke momi tewna fi waye serigne khadim mbacke ak wayjuru ndonga yeb tewnañ fi fa tabarakallah taw serigne mor muy soxna fati isa job and ak wayjuram soxna khadi job ñomi tewnañ ci jotaay bi kon jox serigne baba ndjay serigne baba bismillah
2: jeureujeuf serigne modou xamna comme nima ko waxe sank rek serigne baba dafa melne mom yëkëti wut kaddu waye serigne mustapha job mi mokay wutu ci kaddu gi waye ñi yëkëti kaddu moy wa ahlul khidma ñom nak dañoo am taxaway bu am solo ci bis bi nga xamne moy bis alquran bi nga xamne daara ji mi ngi koy amal sa su nek dañuy bu dikké bis bi bu dikké seen nit yépp dañ koy bayyi di jappalé daara ji taxawu daara ji ba bas bi ngeen gis sax ñu fi terelé xalé yi ñom ñoko taxawal ci sen yitté ak sen jambar kon ñom yalla yalla fay leen bu baaxa baax te gën leena degeural bu baaxa baax gëna yok sen man man gëna def seni poste dara ngir ñu gëna mëna taxaw daara ji bu baaxa baax kon seigne mustapha bismillah ci kaddu yu neew rek inshallah bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibey ku ci nek ñoo ngi lay nuyu ta di la ziar di ziaru bax ki xamne si mo waral jotaay bi muy serigne mustapha job ndar di sunu serigne ñu ngi kay ñaaral yalla bu baax sun borom guddal aw fanam te yagal aw taxawayam mbokk yi ñun yaakar na ni ku deg sunu kaddu min na
5: heure bi gis ñu taxaw fi di wax di soñé muy mbolo mo xamna si moy mbolom ahlul khidma nak mbolo la mo xamna si tay ay dongolan yo xamna si dono jaaron si daara ji don bi sako alquran ak xam xam sun borom dogal ñu dem ba lim fi don sako ñu am ko ñu genn fi nek si yenen barab di liggey ñi di jangale waye nak seeni xel ak seeni yitte wul betiku wat ci andak serigne mustapha ci daara ji ahlul qinma sen yitte du dara moy taxawu daara ji andak serigne mustapha maam ci liggey bi ndax ku ne xam na fi jamono tollu daara kenn moko meuna taxaw moy donga bi fi jaaroon bu joge fi rek mo meuna taxaw daara waye du kenen ñun nak lool lan xam mo tax ñu futtiku di andak serigne bi ci liggey bi ahlul khidma nak mboro la mo xamne ci tay ay gor lan ak ay jigen nek bitim rew ak wa senegal ñu abolé sen doole ak sen man di andak serigne bi kon nak dañuy wote comme ni ko daan waxe mbollem dongo bo xamne ci tay jaaron ko ci daara ba sax ren nak wota bi day wute dañ daan wax mbollem dongo bu fi jaaron tay batay ñi ngi wax mbollem dongo bi fi jaaron ak dongo bu fi nek ñi ngi lay wo dina talal loxo bu ñu mëna and liggey bi mëna jappalé sëriñ bi maam ci daara ci nan loolu moy suñu yitté ndax ku ne xam ñu ahlul khidma daaw do duggé fi ci daara ji def nan fi ay wanak yo xamni tolo juroom ñetti wanak defar nañ ko fi mbar mi ngey seen bëgg ngeen bala deweena inshallah rabbi ñu mëna yegg bala deweena suñu programme li ci bokk moy bëgg na am ay bass yoy yep ma mingi suñu karam kon nak loolu ñu ci talal loxo ñep nak bayyi wuñ ci kenn kon li suñu yene nak moy conférence bi seigne mustapha di wote li suñu yene moy ñu teggal ko seigne bi te nak inshallah rabbi yene jëjël am to commencé ta am ñen nan suñu borom mu dimbu duñu ci ba yene ji sam mu yeggal ndax loolu moy suñu yene ñu suñu sa conférence bi dara ndur ci dugg taxaway bobu lay sax bi ci dess nak moy yeen ñi nga xamne ci yene wa école bi yeen wa école bi collège bi ñi ngi leen ni talal loxo di leen wo di leen ci wo di leen wo bu baax ci liggéey di leen talal loxo di goor muy jigen nak soxna fatikan mi jide fi ak soxna ummi nañ ñu dimbali suñu mel nonu ndax soxla nañ leen lool suñu wet bi ci def moy buñ tawaské ba sa ginnaw suba gu muy tawaské ba sa ñetti fanya tawaské alhamis aljuma samedi inshallah dimanche amna réunion samedi amna réunion bu wara def jëmul réunion bi 16h la wara commencé inshallah rabbi kon nak ñi ngi ci wo mbollem dongo bu fi jaaroon ak mbollem dongo bu fi nek ak mbollem ku liggéeyal alquran ñor ko xamne ci day bëgg nga tabbi ci liggéey bi carte mamouri seigne sewna je mi mom moko yor do démé mom dans le bind kon nak ñi ngi ci wo ñepp ci ibrahima ñi ngi dégglu baaxa baax tay tu kon jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jëf wa ahlul khidma yalla yalla defal leen tawfiq ak taysir bu baaxa baax ngeen man ko saasu nek dewen da xawa gudd lool saasu nek legi samedi rek inshallah kon mbok yi dafa julli jotna ñi ngi sakku ci kilifa yep ñu bayyi leen ñu dugg ci jumaaji julli bu ko defé xalé yi ñi wattu xalé yi ñu bayyi xalé yi ci bass bi ñu julle fi inshallah taala buñu julle ba nopi ñewat ci bass bi ñu continuer programme bi

0: ايوا كن سلام نعم kon mbokk yi ñu sakku wat ci ñepp rek ñu delu wat ci seeni jotay su ko defé ñu continuer programme bi mu melne sank rek ñi doon fatali yu am solo yo xamne ki dara ji la jëm waxon nañ kep ko xamne da nga indi ab enveloppe bo xamne da nga koy joxe amna ay tabal yo xamne ñing ko def ci buntu bas bi suko defé ñu tek fofu enveloppe yi suko defé ñu tek fofu enveloppe yi insha Allah taala wa daara ji timit insha Allah tay yi lañuy jël fête té lañuy bër waye bala kenn bayiko ci daara ji na dem ci bureau yi nga xamne mo nek ci daara ji suko defé ñu enregistré xalé bi bonop mu dogo yewé ko lol timit lu mata baye xel la suko defé bis bi timit ñi ko dara jalé Seigne Abdou Samad Mbacké ibnu Cheikh Shaib ibnu Serigne Touba radiyallahu anhu mom lañ dara jalé bis bi xamna kon xalé yi nga xamna ño wattu alquranul karim tollu ci fukki xalé ak juroom ñent day melne ku ci nek ci ñoom bim tare ba nopi sakku won nañ ci mom mu dem ñu jox ko ay cadeau waye shahada ba shahada moy diplome bi nga xamne mom lako daara ji jaglel ta muy wane ne xale bi watuna alquranul karim dañu bëgg diplome yoyu ñum ñep moy fukki xale yi ak juroom ñent insha Allah taala Seigne Abdou Samad mi nga xamne mom lañ dara jale bis bi mom mo leen wara jox seen cadeau yoyu xamna programme bi liñ ciy toftal moy ñi nga xamne moy ben exposé bo xamne dañ ko bëgg def exposé bo xamne xalé yi dañ ko bëgg def mu jëm ci xamna kon xalé yi dañuy xalé yi ngeen gis ñu taxaw suñu kanam dañuy jang suratul najm insha Allah taala buñu paré rek ñu toftal ci li nga xamne mo wara top ci programme bi xamna kon ma bayyi xalé yi ñu commencer insha Allah bismillah
1: jere ngeen jëf mbalo mi na kenn ku ne delu fi nga togon ñu and ak dal ndax ñi di bëgg yëkëti suratul najmi war na kenn ku ne ñu bayyi ko xel ndax serigne mustapha diop ndar docteur mohammedine mustapha diop ndar sunu borom dimbali nako ci walu pédagogie ak naka lay juxune ci walu téré bi délégation bu mag ku ñu wax serigne as diagne ci italie ñu boye ko mar ñi bi mboss ak ndian kawon fa tabarakallah ci commune bu mbar ci njiital chef de village Mustapha Thiam dabbi gamma ci commune bu mbar tew nañ fi di délégation bu mag fa tabarakallah kon na ñepp andakuk dal bala ñu jox xalé yi kep kuy dox nga wut fa tok insha Allah tabarak wa taala ta ngeen jox ñu addiyey noppi bismillah

Allah.

Masha Allah. Jeringin jeuf xalé yi ci sar wo ngeen ñun jang di qira'a jama'iyya jang bu am solo ñaan yalla mu barkel leen bu baax xamna kon mbokk yi ñi fatali rek ne jotaay bi nga xamne ñu koy amal mu jotaay alquranul karim ñu koy jallale ci as-samadiyya tv waye al-qadimiyya sit bobu ni al-qadimiyya tv mi koy jallale di ci def taxaway bu am solo waye ñi ngi dalal bu baax serigne mustapha kan bu touba djebul mi ngi and ak ñun jotaay bi ñi koy dalal bu baax su ko defee damay jox serigne mamor touré mu indi wat

تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا

بدفع بال

0: صدق الله العظيم إنه نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
1: jerejeuf soxna mariam kon man nga wacc jox la sa cadeau ay wajuram man nañu ñew jox ko ay cadeau suko defé shahada bi mom comme liñ waxon légui rek suñu aggé ci mudjantal ga señu abdou samad mi nga xamné mom lañ darajalé bis bi xalé yi wattu yépp insha allah taala dañ leen jox sen set diplôme xamna kon dañ ma am cadeau yi ma bëggoon ma jallé ko ci soxna si soxna mariam mi nga xamné mo doon tari mom ci daara ji la nekkon ay mbokam wala ay wajuram wax nañ nema magam mam jara job fi la nek mom ti ba mokal alquranul karim ba seigne mustafa moko don fayal am jangam ba mokale ba am bac ba dem université ay mbokam neen la contane nañ ci ci sat seigne mustafa bu baakha baakha bax ci taxaway bu am solo bobu nga xam def nako ci magu ma mariama job mi magam mo tuddu mam jara job neena ñing ci am bekte bu baax di ñaanal seigne mustafa yalla guddal aw fanam ta yalla nangu ab ligeyam bu baakha baakha bax kon ñu jox señ mamor mo xalé bi nga xamne moy xalé bi mujjibi inshallah suñ joge ci lolu amna ben exposé bo xamne wa college bi ñoko wara def mo ci top inshallah señ momor
2: jerejeuf señ mustafa mbacke señ mustafa abdou latif li ngeen gis moko indalé ak kamil alquran yu bari waye soxna mam anta dia ndey dara daru salam ak soxna asuja aliya ak serigne damlo ak serigne mustapha lo nek fele ci ndam taif
0: jerejeuf serigne diop kon ñu jall ci dong bi ci top di fuk ak juroom benelu donga dongay mokal alquran di wuyo ci ibrahim adjagne na melne ibrahim adjagne dañ wax ne ab bañam moy metti ba tax mu jall ci bir kon ñu wok ci top di wuyo ci sidi job sidi job xam leen ñu sey way jur ak fi nga dekk nga jangal ñu lenn ci ayatil qur'anil karim
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi tudd sidi job sama mi ngi tudd mam jara jeng sama pap mi ngi tudd mustain job ma ngi dekk ci maga a'udhu billahi minash shaitan

0: hasbuk.
1: Sadaqallahul azim.
0: Jerejeuf señ Sidi Diop nga taxaw ne jox la say neexal ak say cadeau.
2: Jerejeuf señ Mamour Touré ci xalé yoyu nga xamne ñoo wattu alquranul karim day melni fim toll ni ñetti xalé ñoo ci dess waye xamna dañuy xaraat ba ci kanam ñu jël ñetti xalé yoyu am xalé bo xamne ci biir fukki xalé yi ak juroom ñent la bok ko xamne wattuna alquranul karim waye suñu borom subhanahu wa ta'ala luko neex lay def xeyna dafa dem ba nga xamne ci warona tari la wara bok waye ab bañam di metti lañ wax bañam moy metti wajuram mo di kon tew fi legi xamna diko weur waye xeyna lolou dafa don lo xamne lu gën la suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu def dafa gën xamna kon dafa am ben exposé bo xamne wa college bi al madrasa al arabiyya al fransiyya bi jemul ñoko wara taxawé mu nekk ben exposé bo xamne bu am solo la ñu bayyi len ñoko wara def ndax daara ji kat ni nga xamne non lañuy jàngé xam xam diko jange arab diko jange français waye non lañuy jange métier timit lo xamné suñ démé ba ñibbi mu man leena jariñ bu baaxa baaxa baax métier momu nga xamné wa college bi ñi ngoy taxawé nak muy lu am solo muy attaque winul mihani di lu am solo dañoo bëgg mbokk yépp rek and ak tel téwlu ak dallu ak dal bu baaxa baax ak déglu su ko défé ñu def ben exposé bo xamné bu gatt lay doon rek ñu xamné daara ji kon daara la jo xamné jo am solo la jo xamné bayina xel li nga xamné mom la aduna di doxé kon ñu bayi len kon ñu def liñ bëgga def inshallah bismillah.

0: Assalamualaikum. Malah sering tiada salah. Nek dijangge kelas jemur. Tapi sebelum asir. Nyunat dengan def information profesional. Information profesional binat nyila ke andolon. Muinyi kiri sana nongko. Hai tabajan sana umi ak busofal. Legi limo nek elektrisite bi dañ xamal ne école bi yemu ci jang kasse ñu ngi défalé ay formation wa lu ci melni sérigraphie moy ñu ñëkko na ñëw sank amna tamit informatique ak électricité bi legi électricité dañu ñëwon di démontre maam ñu défa ben kër bo xamanté amna 3 chambres ak salon cuisine mu ngi fi wa legi bu ñëwé ci porte bi gis nañ fa def nañ fa lu ñuy wax sonay legui bëssal mo sonay legui gis nañ na ci porte bi def nañ fi sonay legui bo ñëwé bo duggé ci kër gi à droite da nga fa gis salon waaw legui bëssal mo mo xol defal ko salaw bi na dañ fay def double allumage ñaay yo xam ñaay lampe mu ngi fi ñaay lampe legui bu dé benn bi dañ ko def lampe bo xam dafa am ay couleur wa benn bi dafa am lampe bo xam ay couleur la legui buñ konti ci buntu bi amna luñuy wax bouton bu soir xamne bo nekké ci buntu bi bo bëssé lampe yi day tak fo bëgg dem ci kër gi man nga fa dem wa legui bo continuer ci escalier ngay amat escalier ñu fa def va et vient moy boy yegg da ngay contact mu tak bo yegge nga bëss mu fay wa ni lañ ko défé lé bo continuer chambre 3 mo fa nek mom simple allumage lañ fa def wa amale na prise tamit mom tamit lambo couleur lañ ko def lambo xam dafa am ay couleur légui ci buntu bi def nañ fa bouton pour soir bo xamanteni bo bossé ñaay lampe dana mëna tak moy ñaay lampe yo xamanteni bu nekkon ci salle bi bu nekkon ci buntu salle moko talon légui ci salle bi nak ci salle bi defon nañ fa prise ñetti prise mu ngi ben nga ni ak bi légui mu ngi ni duko téré mu charger mu ngi balancer mu ngi ni légi bu ñëwé ci buñ ko né fi ni à gauche simple allumage mu ko ak salle de bain légi fi moy chambre 2 bi wa mu ngi non légi nak li la li mo né ko activité bo xamanteni ñu koy def ci école bi moy électricité bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere ngeen jëf wa darul maarif ci njitul serigne salihu jaxate fa tabarakallah di ñaanal serigne yass jaxate yalna yalla guddal fanam ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam way serigne fallu mbakal imam salatu tarawih momit tewna ci jotaay bi waye fa tabarakallah ñi nga xamanteni si ne ñoy khaliya darul karim ñomit ñi ngi tew ci jotaay bi serigne modou busso waye fa tabarakallah ak serigne mamor mbacke touba ci kanam njital touba ci kanam tew nañ ak ñom wa touba ci kanam ñomit fa tabarakallah ñu japp ci liggey bu baaxa baax serigne jili mbacke momit tewna kon day daara yi nga xamne ñoy daara yi serigne ibrahima kan soxna maggat fall soxna fama fall jëmbu jang ak soxna aydara amar kon bismillah
2: jerejef seigne job kaddu yi amna solo lol xamna kon dafa melni amna ben video bo xam dañ ko bëgg jallalé bu gatt rek insha allah taala xamna fekke yamuna ñu jallalé ko bala ñuy agalé xalé yi nga xamna ñoo wattu alquran karim bu fekke video bi yamuna ñu jallalé ko
3: muy wuyo ci turu daara tay sirul asir ñu xam ko yi ci daara yi ndar ndar soso ci atum 1999
4: ñu di ci bolé ndar ci Mohamed Mustapha Diop ndar alhamdullilah fala jiddo ci ñaari wajur yu bax bëgg alquran ak diiné ma jang fa alquran ba wattu ko ci ay sëriñ yu bari ndar ak lu genn ndar jang fa xam xam téré yi majalisi bind kamil genn yi dem mauritanie jang fa ba tollu ci am bac joge fa dem na algérie way nak libi la jangé ba am licence fala jangé ba am magistère wiil samam jangé ba am doctorat alhamdoulillah nak sama carrière jang da lol la
3: tambali ab ligéyam fé ca touba djémoun ci sakku tefu serigne mor diom dar waye yit ci njappandaru serigne muntaka mbake mi tax serigne salihou mbake joxe ndigalul tambali gi
4: ma andak momu ñew fi ci muntaka alhamdullilah serigne bi defal ko iberne waxtu suba wutal na pe serigne mor ne ko man day serigne bi tay dama bëgg gis serigne salihou gis bu feex dama bëgg waxtan ak mom ci sa sen day san sey muntaha yitte ji yalla fi yagati wer amin dadi yoni keur señ ba ndawla dik mune señ ma bismillah yu dadi and ma and ak ñom kero ko day san ñu gis señ salu gis bu yaato bañ agge señ muntaha di presenter señ mor di ana moy kan diko wax señ salu wa ma sa ñu ko presenter señ salu ne san am bitta lol ba am kubbi ko nak señ mor nak daldi dogo ak jege si ne ko mbacke dey ni ko señ muntaha waxe rek ni la deme ndar la sumi ko don fa liggey waye dem na ba xamne fa way liggey re yalla suufu tuba ci gëna yeey ne ko nak dama am yini dink futti ko nak and ak yow sawar wi ngay liggey waaw fa mo seen sañu bekk lol seen muntaha bekk lol mo nak seen bi nak tek ci nako man nak makla xamna na jeexna way li ma bëgg amna ko xam amna ci mom yaakaane dina ko man neysan fofu jotaay bu yaatu la bo xamne mbikte feej na fa lol ci le pack bi ngeen ñew tay ji di aliya ci jotaay bobé da ko seen saliw ne seen mor dana ko fi jox souf lama waxon nak ne ma sa bo agge ba tek sa bagage nga dem ci sey muntaha dum ko jikko jox loxo ne ko ñewna te deg bu non la def muy suba dimanche ci wéru octobre ma xey ci ci serigne bi fek ko daru minan nuyo ko mom présenter ko sa bop nak bobu xam mom xamuma fatali ko seigne mor tabarakallah mom dadi nema man nga delu ci barab ba te degluma ma del ci wat kon ci dara ji fima wacc bañu ag ci lola dimanche lañu ag ci alkhamis suba tel fa may julle fajar dama chauffeuram fek ne ma señ bi neena nga dal di ñew ndax da lay yob ci señ sañu ma dal di xey suba tel nonu wacc and ak chauffeur bi ndaysan kuma bëgg la mom serigne muntaha
5: wallahi
4: dafa naan ma may sub serigne may sa baye
5: waaw
4: wallahi taw jima accé mu dal dama bax la kon dama lay yob serigne sañu waaw
5: inshallah
4: ñu fayartel fekk bo ma ngi bind lettre nak lettre bu dëgër ci arab lettre bu jaayante
5: waaw
4: fasiyene li sama wajur bëgg ñu may futtu ko and ak mom serigne bi ci liggéey bi
5: waaw
4: lettre bu jaayante bu dëgër
5: waaw
4: ñu agi daru ma jox ko lettre bu yëru ko
5: waaw
4: ne ma du xat ma ko ne buñu demé señ salihou nang ko nang ko doxal sa bop
5: ma sa torka
4: insan muy fajar tel jogi daru min and dem señ salihou ci insan ñu ag mu dadi may nuyo le ne ko mustapha diop ñu tuddu
5: wa
4: serigne mor diop mi fi ñewon tuddat xista bi señ bi ne ko ah lokay fatiwuma ko
5: wa
4: mu ne ko ki nak la fi andi
5: ma
4: ki le bëgg mu lu futtu ko
5: ma
4: sa and ak yow fi liggey bi ne ko señ mor waxa
5: won ma sa
4: asina ko ma genn lettre bi jox ko ko
5: ma
4: sha Allah gis lettre bi jang na ko jangat ko jang ko
5: ma sha
4: Allah dal di muñ
5: wa wallahi
4: jox ma loxo ne ma dina la jappale do yalla
3: serigne mustapha diom dar diko ubbe ko ci walum jang ak jangale di ci teur ay programme yo xamne dina yittel kep kuy jang ba ngay jangale
4: dara mom xamna daf ma taqma taq ko re wala wala ndax dama jullu fekk sene wajur
5: waaw
4: yor ko bëgg ko meln mom
5: waaw
4: def ko senum xey ak senum gont bo leen ko dara
5: machallah
4: xamna lolu moma top bima jange ba sama doctorat mi ngi ni
5: machallah
4: sama doctorat mi ngi ni mang ko bind ci dara
5: machallah waaw ci dara nga ko bind
4: sama doctorat mi ngi ni mang ko bind ci dara
5: machallah
4: tudde ko al madaris al islamiyya fi senegal الأدوار الحضارية وتحديات المعاصرة والمبادرات الإصلاحية. لخمني جنجت ندارة دالش أنا مباري.
3: أنا تي ملاقى أي لجاسة يكوي جوالم جنج. بيجي مجو دي دكتورة بو خمني دفنكو جوال دارة أك القرآن. تاليف أي تيريت يعمل نجارين كبكو ينجو جي جنج أك جنجالي.
4: تيري بي nga xamné siwna moy minhajur raghibin fi hafz kitab allah al mubin tire bo xamné mom manko bin ci turqu tahfiz xalé bi fimu tambalé basin ba ni muy ñëwé ci haraf yi diko jang ba ni muy jang bind ci niñ ko xamé bind bu toy raxas ak nafar ba ni mu waccé ba nu muy topaté ak ku jangale qur'an yeen comportement la wara yoré a technicité bi nek ci fexé ba xalé bi di mokal alcorane ci anam yo xamné ak dal lu bari téré bobu ngi ci
3: do xamné képp ku yëngu ci walu xam xam ba ngay yëngu ci jang ak jangalé dañ ci jariñ bok na ci yoya bahsul lughati alarabiyyati fi senegal bayna taqdisi wa tawzif ci ab bahsu bo xamné sëriñ bi da ko def ci lakku arab ci senegal muy bahsu bu am solo bo xamne bu fess del ak njariñ la bok na ci yoyit ahamiyatu athari ta'lim at-taqlidi fi al-hifaz 'ala al-hawiyyat ad-diniyyah lin-nashi'ina wa 'ala al-mujtama' al-akhlaqi ta'lim al-qur'an al-karim
6: waaw lolu halx bu ci nek rek ka ca nek mom moy noté la nga xamné mo fa nek bu ko défé ñi daal di koy djébal kilifa gi mom mu saytul ko bopam ndax té gindi wut loxom ben yon ci liggéey bi bañ nako ba dag bureau ba def ko ci mbar mi ngir bok ñun liggéey bi gindi wut ci loxom ben yon mi ngi ci jappalé di ñu ci xélal di ñu ci tagal ay programme yo xamanteni moy yombal liggéey bi wa liggéey bi dal jëfé na waye jëfewul ndax wax di yalla setanu ni ci
3: mustafa diom dar nak kereena école bo xamne day yeungu ci walu jangale arab ak français muy école franco arab tambale ci primaire ba ag ci collège
7: fi duggé ak yan dis diplôme lañ fi sanctionné
8: machallah
7: ñu waxone xalé bi buy duggu ñi fi gatal ñi nga xamne ño wat alcorane
8: machallah
7: wala ñu wacc ba min mo xam nak ci daara ji lañ mokale wala ci jeneeni daara mana señ daara yi nga xamne ño yor ay daara ku ci am donga bu mokal wala mu wacc ba min wala sax mu yag ci daara ji te munta mokal ñoo ñepp may nañ len chance pour ñu dugg ci école bi
8: machallah
7: liñ ci jublu nak beral ko ñoñu moy ngir ñetti mbir la
8: machallah
7: bi ci ñëk moy accélérer ñang mi ndax ku ne xamna ne dongab daara ñaare suuy joggé ci daara ji dina xaw am ay at su boba nak su ñëwé bëgër doorat am ñang cycle élémentaire mbuk ko def 7 ans lay tardé
8: machallah
7: tay ku ne xamna ne xel mi dana ubbi ko ba tambalé ñor ndax ku tari kamil ba xara ba nasi buk ta gone gi doga dal abc motax au lieu que ñu leen di défal 6 ans ñu défal leen 3 ans au lieu que ñu leen défal 6 ans ñu défal leen 3 ans
8: machallah
7: cycle élémentaire bi première année dañ jang CI CP C1 deuxième année ñu jang CE2 CM1
8: tabarakallah
7: troisième année ñu def CM2 année entière la mom ñu mëna préparer jekko examen bu baax
8: tabarakallah
7: alhamdullah lolu sax mo waral bokku na ci résultat yi ñuy am 100%
8: tabarakallah
7: ak tamit excellence bi ñuy am so xolé diplôme bi ma yoré diplôme certificat de mérite la
8: machallah
7: bu daara tay sir wa inspection bu mbacké
8: tabarakallah
7: ñooñu ko jox waye ñun ñu lan la suñu juroom ñaari at yo xamné ben at moko rax bo xamné amuñ 100%
8: tabarakallah tabarakallah
7: kat momu yit ñaari donga 30 lañ won ñaar 28 ñoo jall 30
8: tabarakallah
7: 100% et tamit du tiagne nak dañuy présenter ay 9 élèves ak 6 classe bi gën ga néw biñu xolé digënté juroom ñaari at yi liñu présenter gën ga néw classe bi ci gëna néw 26 élèves la
8: tabarakallah
7: bi ci gëna bari nek 45 élèves
8: machallah
7: kon mi ngi varier entre 40 45 gën ga néw ba 26
8: tabarakallah
7: xalé di admis 100% chaque année waye yëmuñ ci lolu daara ji day jël lele première du département première du centre tamit même chose
9: fait de formation donc kon gis nañ importance formation professionnelle té liñ wax rek moy daara yi vraiment liñ ñi def moy lepp lo xamné ñu koy def ci xalé yi moy li gëna fondamental moy jang alcorane
8: ci
9: té lolu gis na né bu baaxa baax limi def ci ndaw ñi kenn xamu ñu toll li buñ ci bolé na formation professionnelle xérem tef gi nga xamné mom la ñi jang ci daara jam day gëna feñ
3: daara ji it amna projet bo xamné liko taxa jog moy mira penc mi ngir mëna sécuriser njabot gi nga xamné sëriñ bi dalen fi dajalé
10: bi dess moy projet bi nga xamné moy projet mir bi sëriñ xaarim ñëw na ci projet bi liko taxa jog moy penc mi jëmmi penc mi dañ ko bëgg collecter mire ko ba nga xamne man benn buntu la doon ndax liko wara moy pinj bi dafa yaatu te gona yet dañ ci jabante joge ci dakk ak di fexlu te saret man na baye ko fe daw auto man na baye ko fe daw ndax gannaaw amugo collecteur gu ngi rek fune mbedd mo meuna fa peul jall motax serigne bi am yene di wor pinj bi lepp ñi collecteur ko daara ji mom collecteur gu am buntu di saytu gona ci ak anam bepp wayna jëmmi pinj mi nga xamne xali day jabante

0: doom adama day def lum xam ki xam joxe joxe la xam ki nga xam ne bu ande aw ñaar fukk deloko xamul joxe serigne mamor mbacke mom serigne modou bousa jang mi ngi tew ci jotaay bi na ñew jo jël len jëlal mu ñew
1: waaw
0: waaw aksi len mu gaw ibrahima kan neena aksi len
2: abou assalamu alaykum wa rahmatullah may matou assalamu alaykum mbok yi ma ngi sako kenn ko fa nga tok rek li ngay joxe ak mam sol verte ñu jox len ko ñew no am problème tan waxtu dafa xat dimbal len ngir yalla kenn ko fa nga tok da nga joxe ko ñu indi ko
1: kon ñi ngi sakku ci mbokk yi ku nek nga delu wat sa jotay ben goor yalla man na yor am baxana bu ko defé ñepp def ko ci inshallah taala ñu indi ko ñu jekkal jotay bi ñi ngi sakku ci mbokk yépp rek ngir jaxaso baña am ci jotay alquran la jigeen ñi delu wat sen jotay sen
3: tokay aha jotay ba bismillah
1: na am ko xamne moy jël baxana def ko ci
3: aha indi ko jere jëf ba jëm fatu kan
1: jere ngeen jëf yalla fay leen aha defal len bindal len yolo ko joxe te yalla rek tax kon mbok yi ñi continuer
0: programme serigne ibrahima yow dang ma yengal ba nopi fa tabarakallah ahsanul khaliqin li nak fi lañ ko jangé ci daara serigne mustafa jom dar serigne mustafa ñi ngi lay sante bu baax ci la gërem ci yow lañ yok ci communication serigne mamor mbacke mu serigne modou bu sadiang bismillah
1: baxna jerejeuf serigne modou xamna kon day melne mi ngi xawa guddi te programme bi dess na lu bare bare dañu wara jall ci kaddu yi bala ñuy agale ñetti xalé yi nga xam ñu wattu alquranul karim ñi ngi wo señ khadim mbacke su ko defé mu wax ci turu parent d'élève bi ci lu tollok ñetti minute xamna du gudd lool inshallah taala señ khadim mbacke moy wax ci turu parent d'élève bi inshallah taala su ko defé ñi ngi sakku ci soxna yi ñu delu wat seeni jotay ben goor yalla man na jël ben mbaxana liñ bëgg joxe mu def ko ci su ko defé mu indi ko señ khadim moy waja yëkëti ay kaddu insha allah taala ci turu parent d'élève yépp bismillah señ khadim
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين
5: نان دغلو
4: مبكي السلام عليكم
5: مبكي طالبي نان توك تا دغلو
4: ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي نيو يفي تيو نيب دي لين زياره di len bal haq ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala bo lu jéggal di tambalé ci nuyo yi ak ziyari as-sahib al-fadila cheikh mohammed lil muntaqa hifdhahullah wa ra'a diko ñaanal suñu borom guddal aw fanam doli ko wir ba lepp li nga xamné nalal nako l'islam ci tolu mom ju tedd ji mu motali ko jam tanu and ko mom waye diko ñaanal serigne mustapha diop mom itam suñu borom sam ko te ar ko ba mu yegg te yeggali di sante yalla bu baakha baakha baax mom mi nga xamne mo ñu may wër ak katan bu ñu taxaw fi di jël kaddu ci mbolem mi nga xamantene mo lekkale mbolem wajuru dongi ci daaray taysirul asir fi ci aliya ak jemul xamna dañuy dogal ngant bu baakha baakha baax ndax wax ci turu mbolo dafa xawa jafé kon ñu gattal ko rek ndax yakarna kaddu yu soñi jallana ba nopi waye ginaaw day kaddu yu ndigal ñu biral ay kaddu tiant ci sunu tour wa ci touru wajiru dong yeb jeme ko ci serigne mustapha diop ndar serigne mustapha wajur yeb ak lay sante dila geureum ci li nga xamantene wutu nga len ko ci njabot gi waye def nga ci ñom yaruk l'islam def nga ci ñom yaruk talibé kon tiant gogo amna fum tambale way amul fum yem alhamdullilah rabbil alamin niñ koy faral di waxe rek ni wajur donga ye war nañu gëna dolle sante serigne mustapha way cyant nak wessuul ñuy gëna tabal seen loxo ci bir daara ji ci liggey daara ji ci dunduk daara ji ci wergu yaram donga yi ndax niko serigne mustapha di faral di waxe rek ne daara mom jafé jafé yi ci am yépp moy jafé jafé yi nga xamné mo am ci sunuy kër kenn ku nekk ci ñun rawati na kër go xamné njabot gi day yok sa suné kon jaaduna ñun ñi nga xamantene dañu wootu ci sunu njabot ñu jappalé serigne mustapha ci yenu diis bi nga xamné yenu nako té du ci mësa yokkat du ci mësa laaj kenn ndimbal kon jaaduna ñun itamit ñu am fuñ ko fété ndax mom kat dafa fété wolu am solo moy défar nit dafa suñu njabot tabax nit tabax suñu njabot ñun nak ño wara fété wo tabax daara ji ku ñuy tabaxal suñu njabot ñun daño wara fété wo tabax daara ji ndax li xel nang moy serigne mustapha mënta jog fuy senne fune mu défar ko buntu bu yaq mu défar ko bâtiment buñu wara yéssal mu yéssal ko bëkk ko bolé njangalé lolu xel nanguko ndax ko xamantene si daf la fete fo meunta fete sa njabot di jangale terem yalla bu sel bi koko amul jotu ko wolbeti ko nan ma ngay defar lu yakku kon ñun ñoko wara fete fofu di def ci daara ji boole suñu bop nosun suñu bop ndax ku gis fañ yi ci mujju rek wajiri taxaw nañ fi taxaway bu am solo ñong leen di sante bu baaxa baax ci li nga xamantene si moy baaxal bis bi def nañ ci lu am solo lo xamanteni ci jarul tuddu ci mbolo mi waye kuko meuna def ci dir bu gatt ana nak bo dajale won la nga yor ci at mi yep lan la fi meuna taxawal kon ngir gattal rek ndax mbolo mi wax nañ li fi jara wax yep delu ci wat nak ci projet bi nga xamanteni ci moy miru daara ji ndax serigne mustapha liko yittel moy sam njabot ji te ku ne gis na ne pench mi dafa xawa yaatu té goné loko wagar loko sam moraqib bi ñu ngi liggéey bu am solo dina ci am ño xamanteni ci bu ñuy genn do ko yek té fu ñu genn rek mën nañu waliyan yeneen jikko yo xamni ci daaj lañ koy delosi kon baaxon nañu wut mir bo xamni ni da fay gaw daara ji liko señ ibrahima kan waxé légui ni sarade fi jaar ak auto yi nga xamni ñu ngi fi jaar lélé ay xel yu reuy mën na fe indi musiba kon yoy yep jarna tay ji ñu taxawal ab mir rawtina bayimi ak jur gi nga xane dañuy faral di dugg ci daara ji lool yep dal taxna suñu xel demon ci mire daara ji te mir bi nak ci ñent qibla yi insha allah taala luñ ko fasiyene yekeuti mu doon mir bu garantie bo xamantene ci alal ju bare ci wara dem waye jarnako ndax goné war nañu jang fo xamanteni ku fi ñew rek da ngay xémem alquran té itam ciow li nga xamanteni ci day fekk seen bëtt bu boba dootu am ndax duñu nekk fo xamanteni ci fu woor fu sécuriser lay doon su ko défé lepp luñu sentu won ci ñom ñu am ci lu kawé ñort kon dal ñongi wo way dafal yalla ñi ñongi wo képp ko xamanteni ci bëgg nga ligéel suñu borom ci téréb yalla bi nga xamné buntu ligéey bi yalla nga ni di woy tamit wa ahlul hitma ñom itam ñi ñew japp ci xamne liggey bi ñun ñep insha allah taala buñ ko sekké dana woyof toy di jéggelu bu baax di dogal gantu baax ci cadeau yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: barakallahu fik ma sha allah
6: jerejeuf señ khadim ci cadeau yi amna solo lol yalla sammu xalé yi jang ci daara ji waye sammu timit wajiru ndonga yi bu baax ndax relation bu am solo mo am ci digeunte ay wajur ak serigne daara bi mën ta fay wajur yi way wajur yi timi mënu ñoo fay serigne daara bi kon relation bobu di fexé bay japp ci daara ji sa su nek lepp lo xamne lu yittel daara ji nga ci taxaw lolu lu war la ta lu am solo la di ñaan yalla mu gën leena degeural bu baax gën leena katanal ba li ngeen man sa su nek ngeen koy gën di man lolu nga wax ci mir bobu timit lo am solo la ndax fi dafa nek fo xamne fu yaato la mir bobu buñ ko defoon fi dana am sécurité bu baakha baakha bax mo nek projet bo xamne kon bu am solo la bo xamne seigne mustapha def na ben commission bo xamne ñoy dem ci kilifa yi di len ko yeggal kon ñu buñ dikké rek ci kilifa yi ñu xamne kon commission bobu ci daara ji la bayiko ngir ñu jappalé daara ji ba mir bobu nga xamne mom lañ bëgg mu doon lo xamne luy mëna antula te yalla nako yalla antul xamna kon damay jox seigne mamor mu jall ñetti xalé yi nga xamne ñu wattu alcorane yi ci desson rek ñaari xalé ñett la ndax da ci am ko xamne dañ ko tebon dañ ko soté won waye légui lañ ko gëndé ko kon dañuy bayyi seigne mamor su ko défé nga wo ñetti xalé yoy inshallah taala ko défé ñu barkélu ci seen njang mi ndax ñom mom wërna né mokal nañ alcorane alkarim ndax jaar nañ ci ay serigne daara yu wuta ñu sédé lolu ba nopi daara ji sédé ko kon njang mi mokal gi mom wërna xamna kon dañuy barkélu kon duñ guddal dañuy jox seigne mamor mu yox mu wo xala yoy rek inshallah taala bismillah
7: kon ñu jall ci mam jaaralo mam jaaralo bo toge nga xamle ñu sey way jur ak fi nga dekk da nga jangal ñu len ci alquranul karim
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh may tuddu mam jaaralo sama yaay mi ngi tudd Fatou Fall sama papa mi ngi tudd Mbaylo

0: حسب.
1: صدق الله العظيم.
0: شيخنا كبي من غا ديم تاو في سي وادير جوخلا اي نيهخال كي كادو جالتي داوود فال xam leen ñu sey way jur ak fi nga dëkk ta nga jàng ñu lenn ci alquran karim mor jaxate
2: jërëjëf Serigne Mamor xamna kon dafa melni waxtu yi moñu xawa xoj tuti danañ dikkat ci xalé yi nga xamna ñu wattu alquran ñu agalé ko insha Allah taala dañuy continuer wat ci kaddu yi rek kon kaddu gi nga xamne mom lañuy yëkëti moy kaddu rabitatul madaris alquraniyya moy mbotaay gi nga xamne mo lënkelé mbolém jangikat jangalé kat alquran yi ci Sénégal ki nga xamne moy wax sen tour moy Serigne Hamdi Diop lañuy sakku mu ñew yëkëti ay kaddu insha Allah taala bismillah
3: jërëjëf Serigne Amdi bismillah wa xali ya Touba Tawfiq ci njitul Serigne Djililo ak Serigne Khadim Fall Serigne Mamor Mbacke mom Serigne Modou Boussa Diang mom Serigne Fallu mi ngi tok ci wettu Serigne Moustapha Diom Dar bismillah Serigne Amdi ni ngay taxaw
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وخير خديمه ومن اقتدى بعهده إلى يوم الدين بوكي تاريخ تاو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي لين نيو كي كادوك راوي تر المراجع القرآن في السنغال كي كيرتيو سيرين بشير باكي شيخ محمد الفاضل ميغا خامني موي président d'honneur bi waye ci kiliftefu serigne bassir baki habibu ak ci kiliftefu serigne abdallah touré mi nga xamné mo top ci mom ak ci kiliftefu serigne makhtar narlo ci kokki ak ci kiliftefu serigne ahmadou khari mi nga xamné moy jeewri ñu daal yi ñu nek ta ñu xamné mom ci jirfe yi rabine la bok waye di nuyu serigne moussa mi nga xamné ko tuddu rabita bi tuddu ko kuko xamit xam lim doon ci rabita bi kon biñ ma waxe kaddu gi dama len xaw ko na jar ndax gannaaw seigne moustapha dana am kaddu mom ci kilifay rabita la bokk te kenn ëpp ci ab kër bu yëkëte kaddom rek melna ne rabita bi yëkkit na kaddom waye terangam ak bayyi xel gu mbayyi xel rabita bi mo tax mu jox len kaddu di nuyu suñu jëriñ seigne Sam Mbacke mi tok nga xane mom itam ci kilifay rabita bi la bokk xeyna sax mom lañ ko warona jox waye ndawam la bu mo tawé man ko téwal waye liñu wax ci kaddu rabita moy sante yalla bu baax ndax rabita bi liko taxa jog moy suxat njangalam alquran ñu mëna yar doom julliñ jangal leen ci niñ ko bëgge te seigne moustapha mi ak ay kilifa mi nga xamni ñoko samp ci niñ ko waxe legi seigne ma oussimor job bi mu ñu seigne salihu yene ji mi amone lolou taxaway yoyu rek la rabita beug mbollem fu ab julli nek ci rew mi mu diko taxaw ngir julli ni ñi nga xamne dañu jang dañu am ak ci fexé ba taxawal ay daara jangal nit ñi yar leen kon lolou seigne moustapha mi ngi ci bay waru yaato yaato yaato wo xamne rabita bi mi ngi ci delo jukkal diko ñaanal yalla mo sam ko ta ar ko ta barkel ab liggeyam di waxit ne mbollem wajur donga yi ak soppe alquran yi ak julinn ni nañ xamne daara alal julinn ñepp la daara kenn momugo señu so momugo ci ibrahima kenn momugo lax day produire lo xamne bu noppé aduna bepp ñokay jariño serigne touba masna wo ñi doon jang kaylu ci ndereem ne len alquran ji ngeen jang fonku len ko ta jox ko yitte da ngeen xamne dama jëlale dekk bi ngeen nek jëlale rew mi ngeen nek waye touba ba ca tugal bu xamone alquran di ngeen jang lam koy jariñ lu mu liggéey dana ko jël yëd leen ko kon
5: nañ xamné alcorane ñi koy jang ak diko jangalé ñi ngi sowé aduna bép kon aduna bi lepp luñ liggé rek walu daara mi ngi kon nañ jappalé daara ji bu baaxa baaxa baax Seigne Moustapha ku ko xam xamné guddem ak beccëgam mi ngi sonnu ngir lu ñongal daara ji ngir lu tax daara gone yi mëna jang mëna yaru kon nak ñun ñi jur doomi indi ko fi nañ bayyi xélé loolu sun waru gar la liñ fi woté ak diko soñné ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax kër gu la nga mëna nga def ko ñi sant jëm di gërëm ñëpp di baraka ñëpp kaddu teranga rek la waye kaddu Seigne Moustapha moy kaddu grabir bi ñi sant jëm di gërëm ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Hamdi Diop ci kaddu yu am solo yi doon wax ci touru rabitatul madaris alquraniya ta moy mbotay gi nga xamne mo leunkele mbollem daara yi nga xamne ñoo nekk ci Senegal xamna kon da mom momu doon jël kaddu amna bis bo xamne mi ngi koy yeglé juroomi fan ci tabaski la ko wara amal insha Allah taala nek nono tibit amna benen dajé alquran bo xamne buy am la fele ci jannatul ma'wa depok le 1er juin di daray darul azhar serigne ousmane ngidal serigne ousmane jang mu war ko amal ci le 1er juin fele ci quartier jannatul ma'wa di sakku teway ñepp rek kep ko xamne alquran sa yitté la xamna kon liñ ci toftal rek moy ben sargal bo xamne ñi nga xamne wa collège bi ñoko wala donga yi nek ci daara ji wala élève yi ñokoy defal Seigne Moustapha ben sargal ñom ngeen deg ñuy ñew nonu kon ñi ngi sakku ci ñom ñu tew inshallah taala ben sargal bo xamne dañ ko bëgg defal Seigne Moustapha Diop nar bismillah
3: waaw taa bi ñom mi def sargal bi nak fa tabarakallah yobante won nañ ma ay kaddu ñi ngi ni jëm ci Serigne Moustapha Diop ndar yoré carte wow Serigne Sam Mbacké di kilifa ci daara yi Serigne Muntaha Mbacké wa daaira muqaddimatul khidma ci njital Serigne Afia Bousso wa kër Serigne Modou Camara ñoomit ñew nañ wa yal mu fatis Serigne Murtala Mbodj teewal fi ef bu Mbacké ñoomit teew nañ fa tabarakallah Serigne Mamour jërëjëf no ngi lay nuyu taji la sante di ni serigne bi waxe ni nga taxawoo ndaw ñu dembu ak barki dembu ci wan len kan moy cheikhul khadim lo rek dafa am solo kon nu yaatal serigne moustapha diom dar mu ñew ni na ñew ni ci camera bi soxna ndey daba jey soxna mi job waye fa tabarakallah soxna fat job badjan fatu kan soxna mbeen jey soxna seigne khadim moy soxna astu fa tabarakallah ñom ñepp soxna bu sa ndjay mu serigne barakallah kon man ngeena commencé teppi photo bi serigne moustapha mu jall ci ni ñi di sargal nak ñoy wa collège bi way ñi ñoy wa djemul ñi ñoy way aliya ndax djemul moy aliya fa tabarakallah ñi nak ñoy sargal serigne moustapha diop ndar docteur serigne moustapha diop ndar nak di kenn ci l'islam way ressortissant yi nga xamne ño genn ci daara ji bolé sen alal bolé sen lepp di sargal cheikh mohammed dinil moustapha diop ndar fa tabarakallah nu ñeukante ak temps bi way wi moy jitu way wi nak Mambay Diop di dom ci serigne bi moy way wi mbolo mi fu nit mana nek nañu deglu nu yegale inshallah
6: ñu tambalé di sante bur bi yalla mu def ci ay nit ay ngeneeru sel julli jekam tag ci ngeen ji jikko def ko mudib sang digal ñu roy ko na yalla doli tedd nga moko ñoñam ak anna ndom ya ñepp ñoom itam ginnaw bi na ngeen diglu nu tay ñu tuddu kenn ci goor yalla yi wax ju wuddu de xamle waju bax ta saare ay jëfëm da fay jariñ ku bëgg aw yoonu ngeerëm dina xam ki ñuy tuddu su ngeen ñu diglo ñu wax lenn ci jëfëm mu teglo turam wo modi mustafa santam wa mom modi job ndar wax ko soobu yoon wa turam wo modi mustafa santam wa mom modi job ndar wax ko soobu yoon wa sigil na bayam ndax sigil na diine sigil na mamam sak bi du ciune sigil na bayam ndax sigil na diine sigil na mamam ndax sak bi du ciune sakko na xam xam bam waré ba am ko mu def ko yitté foko gis wormal ko seigne modou gay moko dalal mom parcel mu jatt seigne diouf momitam yow jappal janna ja seigne salde mu jangal ko batay mu wacc alquran ci seigne mbay mi ci gay di mak ci seigne modou ca touba mirina topé ko ndar wattu ko bakki fa mu ne di mak ci seigne modou ca touba mirina topé ko ndar wattu ko bekki fa mu ne ci seigne habib sey dal di bind kamil mu jël fa ay téréem yu ñëk daniel concours ba ñew mu jall dal di am niveau mbir ma wayel majalisam doli niveau mu jall dem mortani def majalis ba ngam ba ñew ca capital ba da fess mu dem libi am fa licence ak maîtrise sang ba da yer bu lu ko jappé ya fus ca fañu naan jami'atul mondiali da nek docteur am munal kamali esara xam xam moy begam di bokku ci forme ñuy jangalé sa yu nek ab taxawayam taxna mos ñu def ko ca complexe ci sayxana ta fal ko moy njit ci daara alquran ya fa jip di gindi tay la bit nit ñaw ngir jup mu sos bu yag daara alquranam ju reey di mokalal gonay diwanam saasuna muy xalat lu yokku jang ak yar mu ibbi école ngir jang ñu fay doxal ñaari étape muy tambali dem ba college mu tek ca yow ngir sapali formation ci ay liggey yu wute mu dip école ku gëstu xam du wuté té yitté jim jox dara jé école bi ak ñafa nek sax di bay ci tol bi taxna du genn fenn ngir ligéy bi moko gënal lu nek moone cheikh bi mënuna yëkëti tabax di ay sato di war da bar tay dawal ngeen ji woto waya bëggul luddul nek goné yi dara ji jakka ji di dund na fitna yi deful yittém ci wut alal di dajalé ndax dara jé jakka ji moko matalé jikko yu bax ya ndaja mom ak xelma taxna ku muy jeflante jox ko worma ñepp ba ko wet ta jox ko ciar ngeen melawi talibi ak jangale kat ci laf wi ta am wormay nit ñu bax ñi fi ni cheikh muntaha doyo ni misal ci li ni mu jël liggey bi bokku ko ak soxnam ya ta and ak doylu ci bir jotay yi nam fonke nit ñi nonu yit la fonke ay mbokki bopam ndax da fay ku fonke taxawlu na ndax wayu mom du indi ay melokanam yep lim fi indi ciompula rek ngeen bayilo xel nit ñi kan modi señ bi rek ci liñ fi indi yalla ko yalla sam mu jël ko argo guddal fanam mu wër pe rek daral ko na yalla bo lañu ci bir ñaanam gi mu def ñu ay mak ñuy wayal liggey bi nalam kayit wi dal li xat mu wayi tay sante kay gërem tana ci fan yi
7: takbir takbir takbir takbir Allahu akbar Allahu akbar wa ahlul khidma wa ma'ur rahma wa college bi way wa franco bi nga xamne moy aliyo ak mbolem ressortissant yi nga xamne ñoy ressortissant taysirul azir and ko ak jangale kat yi ci njital directeur adama job fa tabarakallah Allahu akbar takbir dongay deguma len de takbir sukran jazila desna yenen yenen lolou kala la lolou kamil la
8: Allah
7: lolou sidiade la lolou garambu bu la fa tabarakallah garambu bu jassiner buñu laal fa tabarakallah fil ngalam takbir takbir sukran jazila nu ñeukante ak tabi serigne ibrahima kan bismillah jere ngeen jëf
8: ma ngi sante
7: docteur cheikh mohammedine mustafa diom dar barakallah fika jere ngeen jëf jere ngeen jëf
8: ma ngi sante ndax rafetal moy li war ci doomi julit gaduna khalim beug way nit ku bax ku dal amu fit mangi sant ndax rafetal moy li war ci doomi julit gaduna khalim beug way nit ko bax ko dal amu fit jang xam di jef liko war mandu selu neewi tawat tabla farlu amna yitte mbax gina ci sadd bayit jang xam di jef liko war mandu selu neewi tawat tabla farla amna yitte bax gina ci sadd bayit fonk dekk ndom bari jam japp tere bi tadutit uf njabot gi ken fandewul xewalam yi ñepp ci jot saxna fi di xif ak amuñ musla wër sinit di tawat sanci beek njabot gi mu yor teewuko di nit ku lewet tok ci daara ji di doxal njangalem mi lern ta set koko modi cheikh mustafa djop ci ndar ta ya amu fit am kilifa fonk ndigal japp len kon lu rafet mom la fi saxo ci lu wer nit ku bax la fonku na nit tok ci daara ji di doxal njangalem mi leer na ta set jaamu yalla nangu dogal mom biram te ñak na jot tay na dal la nit la ku jup sambu ne ciiram te rafet gatt tank doylu te yew sambu ay waxam
2: jerejeuf
8: ni mo nekkalon bañu xey samp daara ñoo amu fit ko ci gis lu bax lamu def moy lik mom la koy royé talewet ni mo nekkalon bañu xey samp daara ñoo amu fit ko ci gis lu bax lamu def mom la koy royé talewet fonk nang njabot gi mu yor sax ci dimbalé ak yaru nit donga yaangi raflé wuñu laj ka soxna yek ñamu fat ñepp lay defal manu gan sel deggu mandu lewet nit ku ñew di jangale ngir yalla ak yenen bi naset
2: jerejeuf
8: ci ko jofi yor nu mel man nako supporte du xat waye nak du te melokan wi mu bëgg nay lu rafet yoon wu bax wi yaay ka ca jaar fonku diine xam lu rafet yalna yalla sam ko mom motalil ko li mu mebet ya talal ko daara yi ak sammu len liggey bi na met
2: amin ya rab
8: am méthode ci jangala yar sax ci dimbalé ak yaru nit yermande ak sawar di doxal daara ji ba ken du tawat sen digënté ken xaju ci nañ ko wax lu bax ta rafet nawna ay jikom ci doxen sen melaw ya ben lakat ko gisul ba gis kaja des xamna ken ci ñom na buul fonk sen bi de fonk nañ sëriñ bi ta am pass pass ak doxen wu rafet laj ko ibrakan mi fi xey samp daara tok di jangale laj ko ibrakan mi fi xey samp fi di jangale wat abdullah khumma waxal yow sa doxin de lepp rafet ana baba nday yaru geek farlu amna jëm bëgg nit cheikh mor mu bax mi ma gis yow sa yiwta sel mandu lewet ni ma tuddu lit ku mu don yaangi def lu bax ta rafet haji ba rasaw nim mel cheikh mustafa nabul yermandek sawar di doxal daara ji ba ken tu tawat yermandek doxal ta sawar daara ji ba ken du tawat
2: jerejeuf
8: julli len ci sayyiduna yalla dolli koy salawat mom njabot gi ak ñamu yor wal iyal doomu julit
2: amin ya
8: rabbi allahumma
2: salli ala sayyidina muhammad jerejeuf sey abdullah xamna mbok yi kon dafa melni waxtu wi xawna xat tuti xamna kon dañuy jox señ mamor mu wo ben dongo ci xale yi wattu alquranul karim suko defé xalé bi ci dess dañuy bayyi ba Seigne Abdou Samad Mbacké mi nga xamné mom lañ dara jalé gipsi ñing koy xaar bu baaxa baax ci jotaay bi su fekké ñewna xalé bobu ci kanamam dana jang alquran karim xalé bi nga xamné moy xalé bu mujju bi dana am qasaid ñu yëkëti tamit insha Allah ta'ala suko defé xalé yi nga xamné ño wattu alquran karim toll ci fukki xalé ak juroom ñent mom moy ci loxo bopam mo leen jox seen diplôme insha Allah ta'ala mom Seigne Abdou Samad Mbacké xamna kon señ mamor nga wo ben xalé rek insha Allah ta'ala bala ñuy dem ci li top ci programme bi
0: jeureujeuf señ Ousmane ñu wo mor jaxate señ mor jaxate bo toge nga xam leen ñu sey way jur ak fi nga dekk ta nga jangal ñu leen ci ayatil qur'anil hakim
9: Serigne Mor Jaxate sama yaay tuddu Safi Jaxate sama papa tuddu Serigne Khalima Jaxate a'udhu billahi min

ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp yàllal ñëpp wañiku nag di sant samay dëkkandoo Serigne Cheikhouna Boussami li oustaz wax sànq Serigne Mor moo fi ñëw ab yor-yor fekk boobu ma di ko tudd aw turam mu ne ma dama ko bëgg a gis ñu ànd ab yor-yor mu defek ko ci ab yéenam yéen mooy néegub ñax bu am jank te amagu ci sàkket foofee la waxe Serigne Cheikhouna ne ko boole naa nag Moustapha mii ngeen ànd lëggéeyal yàlla ànd lëggéeyal Serigne Touba kàddu googu dugg na ko mu jàpp ko ci xelam di ko répété jàpp ko ci xolam mu di pas-pas jàpp ko ci cërim ànd ak man noona bu ma yëkkatee mu yëkkati su ma tegee mu teg lu mu dugg-dugal ba ca lu ma dugg-dugal ko ci ba tax tey ji fii ma nekk aaliye la waaye aaliye dafa mel ne mug mbusóobe benn lañu tey ji man la def ilimaani jullit ayit ci mbusóobe gii te loolu busa la sant ñi ko man ci dëkkam ay junni lañu ànd ak man ci lépp ba ci bis bii maa ngi toog fii ci guddi dégg seen kàddu ya ak seen réunion ba ci pénc ba dafa woo waa busóobe digal leen na ñëpp xëy waaj bu ngoonee ñu ànd ñoom ñëpp mu jiite leen ñëw fii te loola jëkkiwu ko tey moo tax maa ngi koy sant bu baax Serigne Cheikhouna di sant ay jëwriñam Serigne Moustapha Rakam di sant Serigne Cheikh Gueye ak ñi ànd ak moom ñëpp di sant nag waa busóobe yëpp góor ak jigéen ndax ñoom ñëpp ni mu ma jàppee fekk nañ ko ci Serigne Cheikhouna jërëjëf di sant waa miir bi soxna Ndey Mboup xam naa ne tur yi xaw naa bari waaye ma jaar ci rek bu gaaw ndax soxna Diall Fall kenn la ci borom mbootaay jigéen ñi Khady Sylla Diall Faye nekk fii ci Diakhaye Khady Sylla nekk ca Mbusóobe

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب ابن الشيخ الخديم حفظك الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي نيغي لا دالال ci sa dara dara taysirul asir ci say donga ci say soppe ci bir say jeuwriñ yo xamne ñom ñep ño bok ba ak tiofel eumb waruma eumb tiofel ko waruma jeme ko sejeum ji li fi di ay serigne dara barina ñom ñep lima ëmb ciofel ak worma jëbé ko ci yow ñom ñep mom lañ ëmb bis bi ñu ngi ci téral fukki goné ak juroom ñent yu tari alquran ak lim bo xamné jégué na fanwer ño xamné jang lañ ci franco bi ba am certificat ñu war lañ jox sen certificat té li ëpp ci ñom ay hafiz lañu bis bobu ñu tuddé lako waye damay wax né bis yi at mi di ñetti téméri bis ak juroom benn fukki bis ak juroom serigne daar yi paré nañu bis bu né waye tuddé la bis bu melni bu ëllëgé jox moroma mu tuddé la bis bu melni ba 365 bis yi jeex sa tiofel tiofelu gaay yi ci yow fofu la ak kenn ku ne ci ñoom ni ma ko defé amna waaj tayu defé ko ni tuddé lako ba at mi jeex koku nak lu la yalla cërel la wax nañ ne sa bay bu baax ba cheikh imam abdul qadir radiyallahu anhu daana wax ni xawma jambar man kuñu dimbali la xam waye ñun xam nañ ne dañ lay dimbali ndax li nga am ci xol yi serigne dar yi nga xamni alquran moko tal bam tak ñu di ci yend di ci fanan fekk ko xamne xam ñetti araf basir mim da koy te ñu and ak mom ba kamil bi lepp ni ci deñum xol bobu pat te ñom ñepp ñu masse fat la ca am nga ciir sa borom da la dimbele way yal na yag dimbele mbake yalla so fat guddul lol badun kiman waye sun borom boole ko ko wir lol ba tutale dara do ngay daré li ñu ñaan ci yow yalla nako yalla agalé li nga bëgg ci sëriñ bi ci liggéel koy liggéel ci daré yi ci yoon wi diko liggéel sama ju bax ci cheikh mohamed muntaha ti ñepp gis ko mbacké yalla nga ag ta agalé lepp lu ci wut yalla nang ko am da nga fekk ma doon jël cadeau di sante mbolo bi nga fekk té lu bari ci ñom sax dem nañu té ñom ñëpp and ak man taxawu liggéey bi da nga fekk ma doon sante nga may ma agalé cënt yoyu jox la cadeau gi daaira buñ wax ahlu khidma sama wajur ba radiyallahu anhu da fé massa ñëw ay jigen siyar ci ko ci koñ bi ma wax ne ko ñi day ñu ngi taxawu dara ci mu ne ñi tudde na len ahlul khidma bo bak legi ñaar fukki at la ak juroom ben ñeccé doon ay mag tey teli nañu waye jur na njabot go xamne ay ndaw yo xamne dañu laxasaay ko fi gis mu sol lu vert ak lu weex laxasaayu ci ahlul khidma gogu la bok ñi masona jaar ci dara ci ñi masona jaar ci dara ci ku fi yag ak ku fi yagut ku fi man alquran ak ku fi manut te xam ci dara dañu la xassayu bas bi nga xamne mo la tim mbacke ak mbollem lo fekk ci bir bas bi ñu seen ñak ñi la joge ño def lepp ci seen njit babakar ndjay yalla may ko alquran mu wat ko fi bind ko bind mu rafet top qiraati ba am ci ay ijaza mo jité kurul bi di la xassayu di liggeel dara ji liggeel serigne bi ci alcorane ci kon bakke dama bëgg ñi nga ñaanal leen nañu am bir nañu guddu fan nañu am wursuk nañ bari barke nañ bari wursuk nañ bari barke ñi yëngu ci alcorane serigne borom defal leen barke bu bayyi ko ci serigne bi mom gi mom alcorane ñi yëngu ci benen liggeel serigne borom defal leen ci barke ba luñ ci bëgg def ci téral téral dara ji ñu man lu ko upp kon na nga leen ko ñaanal may sante ay andano ci bir sante na seigne cheikhna boussemi waxna la legui lima sekk ak mom ci liggey bi sa mbokk seigne hamdi mustapha diop mi sama genn wal la ci liggey bi ak ci biti liggey bi waye ma andak samay rak seigne ibrahima kan nek ci bop ñi di len magal sa bu bis bi djublu se mo bayyi liggeyam bayyi daram otom ci bopam da ko jox sama soxla ne ko lu ngeen di doxlen ko ci auto bi mom so amé soxla day jël taxi andak man ba bis bi mel ni mu mel kokki bëgg na serigne bi gañal bashiru sille sama rak la cheikh abdou djouf sama rak la ak ñeneen ñoom modou yassine sama rak yi baye ko ndar serigne ahmadou sa wëlere ñewut waye yebal na sama rak ñu dik téwal ko mom jugé na fi rek ay bis gi wessu ndial ju ko fi indi won kon serigne bi dafa bëgg wajur yi am fi njabot nga ñaan leen yalla njabot giñ fi am seigne borom def ci barke ku fi xam lu bari ak ku fi xam lu neew seigne borom def ci lam xam barke lu serigne touba nan al ilmun nafi' yalla def ko ci ñom wajur yi sagal nañu ma ndax ñoma jox seen dom ba ma tuddu serigne dara ba na pet ñu muñ baye ko ak man ak leen ci neex leen ci naqari and ak jangalikatu al qur'an yi ak ñi yar do ngay ak ñi japp ci liggey bi ak sama soxnay bop yi nga xamne dem na ba soop liñ ci liggey bi bu fekkone dañuy tak di xam mané xam nañ ci liggey bi bayyi luma lan dara waye ma sha Allah fu mu dekk man fekk nañ ma fa ñom ñep nak kon li mbacke mom la lay sédel ah serigne cheikh gey mi momit ah di jowriñ ci serigne cheikhna bousse mi nek ci mbiso bi gi sa bis bi dikke mu fet dik la xassam and ak man kon dal serigne bi lima tambale won wax ji ci ñeel bin gelata nga ñew yonte yalla Musa dafa bëgg ñaan yalla boromam xol xamut lu ngoy wax melni ko lu muneko ilmuka bihali yughni an su'ali ilmuka bihali yughni an su'ali xam gi nga xam samay mbir bam jeex doyna sekk ma dila ñaan waye manit lool lay wax bokku yi ilmuhum bihali yughni an shukri xam nañ ni bekna xam nañ ne contane xam nañ ne sama aaju faj na ci ñoom ku nekk ci ñoom xam na ni xeyna ngir man wala mu gont ngir man xam giñ xam ne xam na ko doyna wulis ma leen wax ma leen santati kon yalla sama borom defal sama noppi mu di ak sant ci ñoom kon bakki li la bëggona sédé lo ñi ma andal nga dikku ci sam nopp ndax yalla nga fasalé leen ci ciir bi nga am ci sëriñ bi ciir bi nga am ci gaay yu bax yi nga xam yaa ngi and ak mu diin liggeeyal kon ma ngi taxawlu kaddu fofu waaw kurilu kurilu yi mom bari nañ kurilu jëf yeen mi ngi ci waaw tubarkalla ak kurilu ma tuddon mbotay yi jëmbut bis dina ñew sëriñ bi ma and ak mbotay yi dik ziar ci la insha Allah dina am bis ma and ak mbotay yi ñu jël auto dik ziar ci la waaw koku ñu jité mbotay ci koñ bi dañ ko bayyi xel dina am bis ma and ak yeen yobbu len ci sëriñ bi and ak serigne cheikhna boussemi and ak serigne hamdi mustapha djommi inshallah ak ko ci and ngayen ko baye xel kon serigne bi jerejeuf waw kon mayma rek xale yekati ñaari aya ñet ñaari aya alquran inshallah nga jël kaddu waw
1: jerejeuf mbolo mi na ñep ma sé deglu ki wara yekati alquranul karim a bismillah jërëjëf Seigne Modou kon xamna bala xalé bi jàngal Qur'an dafa am qasida bo xamné Seigne bi da ko def jëmele ko ci Seigne Abdou Samad qasida bi lañ bëgg mu jall ba nopi bu jallé ba nopi xalé bi jàngal Qur'an jox Seigne bi ay kaddu kon bismillah ñu dégg lu qasida bi

بِمَا

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.